0: Сатърда.
1: За моонави тадбиркор, тоза инглиз тилида ва конкретно тоза рус тилида сөзлашни билишкер.
0: В эфире Империя звука. https://idvoyka.com.ua.